0: 天世界义乌百宝箱里藏着的就是十二件来自义乌风靡全球的热销商品。各位选手，按照上一场比赛结果的排名依次来选择自己心仪的一款商品，商品背后的数字对应今天你们的出场顺序。首先有请上一场比赛当中获得第一名的 Tatia， 掌声在哪里？作为上一场的冠军，心情怎么样？
1: 在练改革库斯诺普特斯特在练米哈里亚东高夫的 champion， I'm so very happy。
0: 选择哪个呢？A scarf, rose scarf, why? 啊，他第一次出现在大家面前的就是穿着一身玫瑰红色的礼服，非常漂亮，所以他依然选择了玫瑰色的丝巾。So, what number you hope to be?
1: I think four.
0: Four?
1: It's good.
0: Four?
1: Yeah.
0: I'm so sorry, that's not four.That is three. 所以 Tatia 将会第三个出场 ，and it's a gift for you. Okay, next， 莫维蒂，莫维蒂会选择哪个小礼物呢？你随便挑。
2: I'll choose this one.
0: 它是一个剪纸的雕刻，为什么会选择它？
2: Actually, 因为我有很多兄弟姐妹 like I have a lot of siblings, and so I just saw this and I thought of all of my little minions at home. So I was like, yeah, we should totally get this one.
0: Okay, let's see. Oh my God!
2: 什么
0: ？That is 10. 啊！掌声送给他，谢谢 ，Ibik。选哪个？
3: 那个就是数字的，就是他们老的
0: 波浪鼓。货郎的商贸精神其实都藏在这个波浪鼓里面，小货郎他们手里就摇着波浪鼓沿街叫卖，逐渐的义乌就从一个个货郎手中的波浪鼓发展成了现在的世界商贸之都，所以波浪鼓对于义乌人来说意义非凡。最重要的是这份礼物是属于 Ibek 的。 Ibek 六号出场，六六大顺，也希望今天你的成绩能够顺心顺意。谢谢 Ibek。 来吧 Verity， what was your number last week?
4: I was second.
0: It's scary?
4: Yeah, a little bit scary.
0: Okay, let's see. Verity 又是二号。
4: I'm so excited.
0: Lucia, come on. 特林，希林娜一高。特林出场的顺序是四号，希林娜依高，第八位出场，福禄牡丹，
5: 八。
0: 好，谢谢希林娜依高。阿木沙出场的顺序是九号，马兔 ，seven， 波布丹 ，eleven， congratulations。
6: 我都不等嘅，感恩，对，真系听门关嚟，và tôi sẽ chọn món quà này bởi vì làCái món quà này cũng giống như là biểu tượng của nghĩa ô và con đường tơ lụa. Và khi mà tôi, mỗi khi tôi nhìn thấy món quà chiếc khăn này, tôi sẽ nhớ tới Silway Star và nhớ tới tất cả những người bạn tuyệt vời ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã và tôi chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một hành trình thật là đẹp và một tình bạn lâu dài.
0: 太好了，特别好，非常有意义的一份礼物。上面的号码是五，所以今天阮登奎的出场顺序是五。Lucia, Prince, 你们究竟谁是第一位出场，谁是最后一位出场呢？ Which one?
7: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow!
0: That is 12. 最后一个出场 ，Prince。Which number?
8: This is number one.
0: 他真的是今天第一个出场的，祝贺 Prince。十二位选手的出场顺序已经锁定，祝愿各位的舞台也像我们琳琅满目的义乌好物一样，风靡全球，耀眼世界，加油！

0: Và điệu nhảy này hôm nay thì Khôi xin được mời những người bạn sẽ nhảy cùng Khôi điệu nhảy khen được không ạ?
1: Hào đó, all the guys, all the guys.
0: Thực ra là điệu nhảy này là tay sẽ ôm một chiếc khèn. Nhưng bây giờ mình chưa có chiếc khèn thì mình hãy tưởng tượng nó nhé.

0: 谢谢 ，Thank you very much。那么热身也结束了啊，舞蹈也跳了，接下来呢，舞台已经准备好了，交给你，请你闪亮登场吧。
1: Tôi chọn cái hộp thì Hồng Say Tên và Xem Như Em Chẳng May vì đây là hai ca khúc đang thịnh hành ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt đến với CYSTAR lần này, Khôi đã chuẩn bị một phiên bản rock để bùng nổ sân khấu đêm nay. Nếu ngoài đời Khôi là một người khá hiền thì trên sân khấu lại là nơi Khôi được sống hết mình với đam mê. Rock cho Khôi cơ hội giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong. Khôi hy vọng qua tiết mục này, khán giả sẽ thấy một Đăng Khôi đầy nhiệt huyết.

0: tonight is all about bringing energy, bringing fun, getting everyone off their seat. That was incredible, my friend. You've got a brand new fan right here.
1: Thank you, Dylan. Make it roll!
2: Wow, wow, wow. Big lắm anh Khôi ơi. Those songs are super famous in Vietnam. But tonight, on the stage with your version, the whole new version, you really nail it. I really love it and I enjoy every single moment of your performance.
3: 登奎刚才确实演唱的时候在越南爆火的两首歌曲，一首歌曲的名字叫《错名喜帖》，还有一个就是《只当你我无缘》，讲的是什么事呢？就是我曾经爱过的人结婚了，我是被邀请的嘉宾。如果你非要去参加前任的婚礼，记得带一把喷火的吉他。那个吉他实在是太让人感觉哇，好摇滚。
1: chỉ đơn giản là Khôi nghĩ rằng là rock là phải có lửa và phải cháy bừng bừng và Khôi muốn đốt cháy sân khấu của Siêu Star ngày hôm nay.
3: 好的，接下来又有人挑战 Tatia 了，不知道阮登奎能否超过你的分数？接下来请看大屏幕。119分，非常感谢阮登奎今天给我们带来的活力十足的表演。接下来我们期待下一位选手，时间继续交给苏醒。
4: 马上第六位要登场的歌手就是来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。今天你要带来一个怎样的舞蹈给大家呢？
5: 谢谢你Кыргыздын кылым карткан бийин кара жорго бийлеп берейин силерге. Казак бир тургандарга эсеп салам жөнөтөбүз. Кыргыз бийин
4: үйрөнүп, кызыталың өнөрүп, жигиттер. А, 这个不错哎。

0: Oh my God！ 他意思是五秒破冰 ，The Rainbow， 对 ，High Five，That was insane！ Oh my gosh，Well done！
1: 好的，来，马上我们进入打分环节，各位专业评审、大众评审做好准备，请打分。
2: It was like magic because he just ripped off his top jacket, and there was a new thing, and also the transition from the soft, you know, music into the, you know, rock type of music. It was absolutely epic.
1: 请锁分。
3: 有没有看到有一位评委给你爆灯了？
4: 喂，媳妇。
5: Harika bir performanstı.Çok etkilendim, çok heyecanlandım. İki farklı stilde bu kadar başarılı söyleyebilmek çok zordur. Çok iyi bir eğitim aldığınız belli. Çok iyi bir opera eğitimi aldığınızı düşünüyorum. Ve çok iyi şekilde söylediniz. Bayıldım, harika, çok güzel.
3: 哎，我有个好奇啊。刚才的动作太丝滑了，你都是什么时间在哪里进行的排练？
4: Я хотел сделать этот номер еще лет пять назад в России, и она была не очень. И буквально здесь я на рынке в ИУ купил материал, из которого я смог сделать систему, чтобы это вырвать одним движением. И я сделал это здесь, special.
3: 这些都是在ИУ买的，所有他做这些衣服的材料全部都是在ИУ当地来采购的。ИУ你好棒，
0: 太厉害了。
1: 好的，接下来我们要看到的是博格丹你的得分了，请看大屏幕。
6: 开嗓子唱的是唱一个经典的普契尼歌剧里面的 O mio bambino caro， 我亲爱的爸爸，这是一个著名女高音的咏叹调，她用一个假声男高音的声音来唱，就变成女高音的声音了。然后呢，唱到一半突然间I will rock you， 就是风格完全不一样的，所以它非常打动我的。
7: 可能của các bạn ấy nó bao gồm là cái khả năng về thân nhạc, khả năng về mặt trình diễn, làm chủ sân khấu, hòa quyện hết tất cả mọi thứ để mang tới một phần trình diễn tuyệt vời và cuốn hút nhất, trình diễn và mang tới những cái cảm xúc mạnh mẽ nhất cho khán giả.
1: 131分，就差了一分。所以现在博格丹来到了第二名的位置。莫维蒂依然坚守在第一名，祝贺莫维蒂。接下来我们把时间继续交给苏醒，因为接下来上场的是我们本场最后一位选手了，我们祝福他加油。
8: 今天的最后一名登台的歌手是来自哈萨克斯坦的露西亚，欢迎露西亚。露西亚，你好，今天打算用一个怎么样的舞蹈动作给自己加油打气呢？
9: негізі қазақта ұлттық билер өте көп. қазір мен көрсетейін деп жатқаны арнайы қыз балалар билейтін қамажай биі. қамажайдың
8: Please demonstrate.

0: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, điều nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nền tảng phong cách âm nhạc của tôi đó chính là tình cảm gia đình. Dù bạn ở bất cứ quốc gia nào, tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, khơi gợi những cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng mọi người. Tôi rất may mắn được làm cha của ba cậu con trai. Mỗi lời gọi ba mà tôi nghe được đều là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Hôm nay, tôi muốn dành tặng bài hát này như một lời chúc để gửi tới tất cả khán giả và đặc biệt tới tất cả các gia đình dọc theo con đường tơ lụa. Chúc cho ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, hạnh phúc.
1: Papa, của ai nhỉ?
0: Mùa hè này, chương trình Con đường tơ lụa đã đưa tôi đến Trung Quốc. Tối nay, tôi muốn hát bài hát Khi con gọi là ba để tặng cho các bạn nghe.

0: on emotion, and especially with a song about the original song about the fatherhood and family love. And as a father too, I deeply move. And I think that everyone here can feel that too. And I hope that, I do believe that everyone will support and vote for you. Please shout out to Mr. K, Đăng Khôi from Vietnam.
1: You truly shine up again. 你再次闪耀光芒了。我要跟大家说的是，阮登魁在越南是一位家喻户晓的国民级的偶像歌手，但是他在几年前呢，因为要照顾家人，有几年是隐退的状态，所以他对丝路之星、我们的舞台、我们的现场、各位亲爱的观众是格外珍惜的。所以我们也把掌声送给阮登魁，欢迎他回来。 Welcome back。哎，这首歌的名字叫《当孩子喊我一声爸爸》。How old are they?
0: My first son, his name Đăng Khang. Now he 14. And the second boy, now he 12. The third son, his name Khôi Anh Khai. And I want to say, Đăng Khang, Đăng Anh Khai, bố mẹ yêu con rất nhiều. Và sau này khi có con lớn hơn.Thì dù có đi bất cứ nơi đâu thì hãy nhớ sẽ luôn có một nơi tràn ngập tình yêu thương để trở về. Đó là nhà, là quê hương. Thank you.
1: 我们还是要看一下登魁最终得到的专业评审的分数情况，请看大屏幕。
2: Với Khôi bất cứ thì tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Và Khôi mong rằngLần này khi con gọi là ba được vang lên tại Siêu Star có thể chạm tới khán giả của khắp năm châu, khắp thế giới.
1: Đoàn Đăng Khuế 得到的分数是108分。目前的排名排在第五名的位置，排在第一的依然是西林那依高。谢谢。接下来让我们有请下一位歌手，来自南非的莫维蒂。
3: Tobela, liebe Sulaka Gimmo, Kika South Africa Mzansi. Baba Gwan Kelly's musical munchief like jazz, R&B, gospel, pop, music from all over the world.Kerato blended different genres together, African rhythms, R&B grooves, and even Chinese songs into one piece of music. And I get also because music is a border, it's like a universal language. I need translation from different cultures and I get it together. This summer, Silk Road star, Minkisi China,가제고내가커버를로벨라비나에베비즈 me ever after